عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.